sta dinni radno tanče. Parket je zaminovanin, parket je zaminovanin.